0: kaimana xa ke isameske
1: kaise kanqebe oba nqanqa nenqaro madageta go ba go tsaga oba geto la minga sina go hetsa minga ya er kui nqani tsam kui o masom rosro salia ka banqa ke isabe twese somsiko ha denk oba ichanke ka banqana ka inkonu nexa usinaqame qhasi wa khona na ranqanqane qhasa qhasa ziqaroma o si ofro Jogobet twese sa khamire nelag 136 19504 nelag 136 19504 tamaskayo osiqhirane ka banqa sa khamire nelag 12918949 tamaskayo osiqhirane ka banqa sa khamire nelag 12918949 kya netse se kanqa bi haka iqabi iske koreng kwa basaha o masobros o mse ne basina go rekaninga ka ga outling isa sti stradinga o ke ka skolinga ka tswiske ke tsuda ka gore nka ntsa gore ma tsa ske o se khilane ka banqasa ka ikanga a ke ra ka ne to khire da fruro se sa dang hao sine khona manye ka go ke ikanga ka tsai sa tse
0: tsara

0: So ngaba yike ngoba sento bakhona ke ngabe nike khona ke lexhore nenda pass gapthi nenda mas khanqasa ngabe yike xa uchasa ke inqinqi sidingo acwayisa eh
1: yeah tomqanda kira khari uzo kumngoba ngqiriya mtharo of maskyo qaqaro qhisha qari amso shiqaqaro qaqaro qhisha ngqata kuti tita tshoso ngami khabela ke tita komita ke tita kore ni ni korentes nga ike tishira me hanu shin ong mais tin hanu se at maisaka ni sadu nga kun ai ku chin oka sadi kore nak masta guru khuna he nak masta guru khuna ni ba kore ai ku chin oku ke ha sadu nga anu tumase duran um chi nak mal hunting ke hana anu tumase ndan um hanas osi elok miski di gumi erste korentes hostek Hoofdstuk 11, vers 28 tot 30, dat ik ook. Wauw. Orami, ora, aiku geha.
0: Aiku geha.
1: Aika ra veroorzaak, hanut masin, oei. Siskan, hanut masin, oku china de gumi. Twin gigin, o drami. Twin gigin, o hanusin, o maisin, hanusin, admin. So, elek ne elop miske, amai gea, ne elop mista misa. Tin aiske, vinskenes, tin anstroma. Obusi parmas kidin ansaraka tira mi sama ni sur khwahan gi somat wahad magwana ah nasa sin gi ni sur khwanan wahad ma ni sur khwa di gi nasa sin di gi ni sur khwa di gi ni na nakmal di di awma di chin nakmal di di ay ko gi ni de khwa di ni waha ah pa ni ni khapa lu chin gi ni sisa ma ni ni de gi afrikan statai komen khaja afrikan statai komen khaja gi ni ukhwe Umrai wai kita di tay wai ini kuen us kanisa ra umui ai umui oi ke tui a cinau era karikon a organ sama drama
0: mas ke korindias
1: di elski
0: turu korindias ke
1: yes irin tu manaski
0: En het rami van als je eet gebruik, elke een eerste aye eet. En die een het honger en die ander is strong.
1: Moeder.
0: Toen ik nou nasip.
1: Ah. Toen ik geen aasarang uba. Sinde ik geen horo asesirang. Tirami hawe?
0: Tirami.
1: He.
0: So nee, gewoon apje paulu barakoban. So een oreon. Ti. Orion ding umska ma me op gepolo kan horo akho umska qomsi baka ngwatma even orion geni chidira bi so habe jesu ding aw ke uga tswatsa sa go orion ding uba sa season ting orion ding uba sa tsika ngwatse kwa ngoba sa tsara ngoba otske otske go ngoba sen amai orion da twinga tithumo kara ngo otske otske go ngoba sen so nah mas ke uga ngoba sa tsara ngai so jesu kira mi ipting aw ba ke ma Tida gin rip no mona garu, oresa geho. Tidi ye sada din habidi git doctor. So oresa hoske, hana tamasi bahut oresa rotogan obasins was right. Obasinske, he torohun and umstigran evasin. Otske gun obasin. Tige mut nastina agdauta. Not what does not a grumise with your quaker. Corinthians not tam the Corinthians there does not. Anu tomatin anu anu sentomasigin. So ngoba senmakhu yukan anu anu senicha ukaqa ukudide. Thomas kayo elobin uba iqanike ukaqa ukudide. So nakumaske ngoba sesikani qonxa ise ihuza dilagira. Ah cha iba oro umiba hutskin asa uqa. Qaqani chiske.
1: Ya kawo kasago sigam ke chisa sine khwadi rama. An elob miske tirami. Elob miske tirami. One last ndi. One last nation, Utia. See, Anut Masetang Ori. Ida Anut Maseari. Iguta Sadunan, I could chin oka hari. I could chin okara. Corene, Ama business, Nakmasi Kaiba, Ama Kisregi, Dedeka, doing my take you home. Niko and gay, Nakmasa can, Madagrumikum de Yuidanga, ni Toa Queen, ni. Horo am ngatsa si chitsta wat mai ha no khut mai ha mungai kanam ha yatsta sin horo am na deki manakh mas kan tom mati deki khoi gin edi or khalofs or tekhin ko igin khoi
0: into my coingla.
1: In coingla chican, Timmy, my dear Nahmasa, or in Ubaskida, last long or in Ubasa Wadi. So, I did a game, my toy quina, Tim Umika, Nahmasa, quin twin giggy.